0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radio Balkan Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan.live, voli vas i ljubi vaš Dado.

0: Balkanski razgovori sa Bobom Rajevićem.
1: Ja sam piroman, palit ću te paliti svaki Božji dan.
2: Baš ti hvala.
3: U to ime da čujemo mi sad piroman, a tebi hvala puno što si bio naš gost. Dođi na te zapaline, ja sam piroman. All rights reserved.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe za rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete

Kaže ti rizida, kada noća s tama prekrije to savršenstvo od žene.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Pripadnici Arizona Department of Public Safety uhapsili su početkom ovog meseca vozača putničkog automobila nakon što je udario u parkirani kamion na autoputu I-40. Inače, saobraćajna nesreća dogodila se 8. avgusta. Policija je izašla na teren nakon prijave sudara između parkiranog tegljača i crvenog automobila koji se nakon udara prevrnuo i završio u središnjem pojasu autoputa. Inače, policija je tokom postupanja primetila znakove alkoholisanosti kod vozača i prevezla ga u bolnicu. Vozač je prema navodima policije imao vozačku dozvolu sa nekoliko dodatnih ovlašćenja. Protiv njega su podnete optužbe za ekstremnu vožnju pod dejstvom alkohola i krivično delo oštećenja imovine. A pripadnik Commercial Vehicle Enforcement pri Arizona Department of Public Safety zaustavio je komercijalni kamion na putu AZ-202 u blizini Stocksdale Roada na području Tempea. Tokom kontrole utvrđeno je više nepravilnosti u vezi sa registracijom i dokumentacijom vozila kao i sa vozačem. Na kamionu nije bilo istaknutog naziva kompanije niti broja. Na prednjem dijelu vozila nalazila se registarska tablica iz Teksasa koja nije pripadala tom vozilu, dok je zadnja registracijna tablica iz Arizone bila istekla još u januaru. Kontrolom je također utvrđeno da vozač nije imao važeći lekarski pregled, nije posjedovao komercijalnu vozačku dozvolu i nije imao osiguranje. A još jedan vozač kamiona uhapšen je nakon smrtonosne saobraćajne nesreće koja se dogodila ranije ovog meseca na autoputu I-80 u Nebraski. Prema saopštenju policije, vozač kamiona iz Njujorka uhapšen je 24. augusta i sproveden u zatvor, gde je protiv njega podneta optužba za izazivanje smrti motornim vozilom. Optužnica je povezana sa nesrećom koja se dogodila 15. augusta na autoputu I-80 u blizini 198. kilometarskog markera.

0: znaš da sve spao sam, lud bez ljubavi.
1: Tačno je 21 sat na Balkanu.
2: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Pripadnici Arizona Department of Public Safety uhapsili su početkom ovog meseca vozača putničkog automobila nakon što je udario u parkirani kamion na autoputu I-40. Inače, saobraćajna nesreća dogodila se 8. avgusta. Policija je izašla na teren nakon prijave sudara između parkiranog tegljača i crvenog automobila koji se nakon udara prevrnuo i završio u središnjem pojasu autoputa. Inače, policija je tokom postupanja primetila znakove alkoholisanosti kod vozača i prevezla ga u bolnicu. Vozač je prema navodima policije imao vozačku dozvolu sa nekoliko dodatnih ovlašćenja. Protiv njega su podnete optužbe za ekstremnu vožnju pod dejstvom alkohola i krivično delo oštećenja imovine. A pripadnik Commercial Vehicle Enforcement pri Arizona Department of Public Safety zaustavio je komercijalni kamion na putu AZ-202 u blizini Stocksdale Roada na području Tempea. Tokom kontrole utvrđeno je više nepravilnosti u vezi sa registracijom i dokumentacijom vozila kao i sa vozačem. Na kamionu nije bilo istaknutog naziva kompanije niti broja. Na prednjem dijelu vozila nalazila se registarska tablica iz Teksasa koja nije pripadala tom vozilu, dok je zadnja registarska tablica iz Arizone bila istekla još u januaru. Kontrolom je također utvrđeno da vozač nije imao važeći lekarski pregled, nije posjedovao komercijalnu vozačku dozvolu i nije imao osiguranje. A još jedan vozač kamiona uhapšen je nakon smrtonosne saobraćajne nesreće koja se dogodila ranije ovog meseca na autoputu I-80 u Nebraski. Prema saopštenju policije, vozač kamiona iz Njujorka uhapšen je 24. avgusta i sproveden u zatvor, gdje je protiv njega podneta optužba za izazivanje smrti motornim vozilom. Optužnica je povezana sa nesrećom koja se dogodila 15. avgusta na autoputu I-80 u blizini 198. kilometarskog markera.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete.

Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Pačeraju. Umjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.